Gemši dove venim di Varsenga, pa tu mu čemo. Ugan mu preba dalge bi sundko, marili skemo. Kusav di ja nikto veb da mi čiz, ugue ušenut. Hvamzi schive bi gagat popskulavat, magram učemo. Za usasrulot mašureps tetri, kalakis bekos. Kalakis sadat sigete supes, simšvide mepus. Ak sigvarulis pirveli talha, šegue hoerteros. Is sigvaruli medzahis ahla, damitom ve.